Is no coming late, no coming petty a yacht wind radio. So many male male male bere newt met war cystitis. Kita meka ma he newt ekede. Mando one and one complication. Nyoni a newt ogo me bere rach ka ma he. Na machel ubedo kidney infection. In one it one in ka ma he. In pete bedo kere kare me nungo en treatment chon, nyoni kony me odiat chon. Penetrating, te karo ko ginu luoni kidney, mao bedi ngalura. So, kao ya te kare yi ngalura, uru bale ngalura, te ke lo tuwo kene luoni pyelonephritis. Mando nuo ngalura dong ti damage, nyoni o bala ko. So, ka amiyo ka kwa chati ka boru winy radio kanyo itia me pe winy ko me moro ni aber kwa ika ni wari wari at chon me nung kony me wari at chon miyodan ko nyibere yot pede kuru ka di idong ate hata ha arete uruwo chao kendo ngurung miyolar kuo ni bere yot kadigi nura numiro konyo yore yot kai ria ria cha moro pe bera ber miya por ba man kado inga lura bala ko nudong peber. So, entuwa ni enkelo kidney damage, nyoni kidney failure, winy radio. Mano complication nere. Kede, kita me wan rong geng kede entuwa ni. Kiedang. Me kada igeo, miyodang entuwa ni pemahi. Na machel, bedo mato pi kompeha moro peye, winy radio. Pika ini maro. Uri te karo. Uri te jogere yi. Te karo gina molu wani ngalura. Katune yi ngalura. Ate wot baya yi che hetune yani yi poha lai che hanuro bero lai che. Ate wero feeling ni lai che chiri. So en pi ni dan konyo. Ka ini bero mato pi. Mari lao. Konyo na dog melu wako yani yi poha lai che. Memi yi bero chil. So, kebiru mato pi, chaa duji mare lai, manu konye melu wako. Edu pe miri mare, te kuru, kadok lai tia chira, te ikbiru kanyo lai pe. Ka lai tia chiri miri, wati lai ya kwa mano. So, en mare biru mato no, konye na doka teha teha. Menu kene mere, wakata umi ya pore tutu alare wak botmon, kai uru me wot konye re. Yunge konyera de nyo kaiwe yo endurisha miriwe it walk to yunge pe dogi nyimi kome memone because kai dogi nyimi kome memone miyo en kudi luoni bakteria ne karote kare kome memone te wo direct na hiyo poholite so temi inungo en tuone winy radio kitu kena mwarongo gango kede eni yeno meno kene mere ubedo luok ko. Komi memon beda chil. Manti na habocho. Pe mwona ken. Miri luok beda chil. Eka kaya luoko. Miro day luok mot. Pedo hejwa ado kata hata hapien kano bedo kana me. Riyo riyo tiye yoma. Kada de hejwa ata hata hiromo irritating nyo hiromo wano dohe. So, romo yo ka pi mora ite luoko ka mot kiricho bunoro ka. Temi yo bere chil. Me miyo kari bakteria mwone nti ya yako. Ate bere chil. Eka mweche cha dang te bere pe. Winy radio. Menu kene mere ubedo laich. Churro. Yunge ruwate kede choye buru. In case kai ti feeling ni like tia chiri. May puri rwate kiri choye buru. Kari ini choda. Kari rwate kiri dahe buru. En lai chada do konye ngo. May ke lo en jami moga raich. Iko mino te kato ko oho. Te mi pe en uongo en tuo ni. Tio ko bo ni en. We radio. So. Manu beri male mere. Gina menu yeho pi routine ni aluone cystitis tutu alaro wak pola jo woro dahatal aure timo scan ka meyi aure kobani